manjina. Še. Wabro samo pesa kao radi wa shami suko. Naso. Wama mananti pumu asasi tamo aso cha. Na. Fero liru domini na wako moshi mirawasi. Aradi mihiwa yo.

ya rata to for ne one pa. Oni ya candy for. Ana la ya tun safrao. Mo sabrika.

Aliye kun maame. Na na kun wo fa. E kun wo se wo. Awurade yantia se ntikasa. Eh, mi tu mi dia se o.